ich erlehl, do se saten lini. Zu jebi gito, do ben zes kesi, bitz a do, e ben ashla, akkord abalache ben anstil. Bajonago, a hot eh. Bajonago.